bländande brygga här. Visst han klarar att förtöja så sitter han där.

Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skänket oss av stort og smått. Mer kan hende än vi har förstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle nu vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tåre vått. Mest icke moten, det finns nog en låt som kan få dig

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Slå till idag. Detta är ordentlig radio.
3: 100% norsk musik.
2: Detta är ordentlig radio.

Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knackade på hos fattigfolket, för det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill.

jag bli fri. Först av allt så vill jag bli en melodi. Och sen vill jag bli fri. Mitt namn är Sambaliten. Jag är den jag är. När du hör gitarrens

så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi skall hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förbinder med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagat texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i vart fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt träckspel.

I Minot i Dakota i USA arrangeras det vart år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Där är det väldigt många musiker som har varit på besök, norska musiker och artister. Och jag vet egentligen inte om Åge Songs orkester har varit där. Det må jag huska på att spöra Åge Song om nästa gång vi pratar samman, för det gör vi nämligen ofta. Jag anser Åge Song inte bara för att vara en ypperlig musiker, trekspelare och komponist, men också en av mina bästa vänner inför trekspel och gammeldansmiljöet. Men han har i vart fall, godeste Åge Song, komponerat en melodi som heter På höstfest i Minot. Så då la vi han slippa till här med sitt glittrande orkester.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: skulle de kom till, fick de sitta för en sista gång.
1: Hej du, det är Terje Tysland och nu hör du på Ordentlig Radio.
2: Nu är dagen nästan över och världen skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker, gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

Dattern Tom S. Lund heter jag där jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.